0: Kilabos Makinaw, sining-sining, pangulis sa Ginawa.
1: Manong Makinaw, sining-sining, dusun, tangalubis.